ruler et hvor hvor he er hvor han lyder af video hvor du vil du det vil du ikke du er du en der du er uden plade hey jeg er simpelthen i mig hvor er det du der mig i mig hvor er det er